Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz-scenen och här är det triste nyheter för Top Gear-programledaren eller tidigare Top Gear-programledare Jeremy Clarkson. Han har råkat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra beskeden. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj då han hade en tidligere medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nå.

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Detta är Radio Öst.